0: ẹ̀ bá mi kì í. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ojú ní iwájú àti ní ẹ̀yìn, ẹ ti jẹ́ ẹ bá mi kì í o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ojú
1: ní iwájú àti ní ẹ̀yìn, ẹ ti jẹ́ ẹ bá mi kì í. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ
0: ní ojú bí ti tèmìyàn, ẹ ti jẹ́ ẹ bá mi kì í. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ojú bí ti kìnìún, ẹ ti jẹ́ ẹ bá mi kì í. Alágbádá iná owó kẹ́ fẹ́rẹ́ bí ìjà. Aṣíwájú ògùn lálọ́ akẹ́yìn ògùn lámọ̀. Ọ̀pá tó ti rí tó kalẹ̀ tó kọ̀ọ̀rún. Òjò wàràwàrà tí mára ó jẹ́.